Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Želim vam ugodnu zabavu. Ponoviti ću vam danas emisiju koju smo imali prošle nedjelje, u kojoj možete ponovo čuti pjesme koje su poželjeli čuti naši slušatelji koji su već uplatili svoj obećani prilog za naš radioton.

0: Hvala svima koji su obećali svoju donaciju za naš Radioton i svima onima koji su već do sada uplatili. Molimo vas, ko još nije, ko je obećao, a još nije uplatio, da to što prije učinite, da možemo završiti sa ovim Radiotonom. A svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić ili kod Krune Batraca i u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo ili odsviramo krivu pjesmu. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. A sada čujemo ko je uplatio svoju donaciju u ovom tjednu.
1: Slavica Straga zaželjela je čuti pjesmu Hvala ti Bože za ovaj dan.
0: A uplatila je?
1: Uplatila je $20.
0: Hvala. I sad ćemo nastaviti sa vašim pjesmama.

0: Eto, to su bile želje za vas u današnjem programu. Hvala svima koji su obećali svoju donaciju za naš radioton i svima koji su ju već do sada uplatili. A svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubilić, Ljubice Friščić i Krune Batraca, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Još jednom, kad uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo i ako smo odsvirali pjesmu koju niste željeli, nego želite neku drugu. Javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. A sada ćemo nastaviti sa našim programom.
1: I još nije kasno da svim našim umirovljenicima u Hrvatskom društvu umirovljenika koji u mjesecu srpnju slave rođendan zaželimo čestitke. A to su Mario Segulin, Amalija Buterin, Duško Rameša, Antun Žuvela, Milka Abramović, Kata Baslog, Danica Vrlić, Josip Friščić, Perka Josipović, Vlado Perković, Albin Jakas, Slavka Meštrov, Veronika Štropin, Rozi Sever i Ana Blaženka. Još jedan put svima sretan rođendan.
0: A izabrali smo im pjesmu, ajde natoči još jednu.

Naselje Cernik spominje se u povijesnim izvorima 1255. godine kao Cernik Campus, Cernička ravnica ili polje. Prvi pisani dosad pronađeni dokument o Cerniku potječe iz 1363. godine. Godine 1536. Cerničku vladu i posjed u Požeškoj županiji osvajaju Turci, kada počinje naseljavanje muslimanskog življa, razvoj trgovine, obrtništva i turske kulture. Nakon pada Bijele stijene i Pakraca, Cernik postaje tursko upravno mjesto, Sandžakat. Uz utvrdu i obrambene zidine po pobrđu oko mjesta nastalo je naselje s oko 1000 kuća. Godine 1691. Cernik je oslobođen od Turaka. Muslimansko stanovništvo odlazi u Bosnu, a naseljava se hrvatsko pučanstvo protjerano iz Bosne u Slavoniju. Godine 1707. Cerničku utvrdu i posjed kao dar za ratne zasluge car daruje Maksimilijanu Petrašu, barunu i krajiškom pukovniku iz Broda. Vlastelinstvo Cernik ostalo je izvan vojne granice u sustavu Požeške županije. 1753. vlastelinstvo je kupio konjanički potpukovnik Marko Marković, čiji će sin Stjepan temeljito obnoviti dvorac u baroknom stilu te urediti perivoj oko dvorca. Od 1798. do 1917. godine vlastelinstvo će mijenjati gospodare, poglavito strance, koji će iskorištavati šume, rudnike, lignita, mineralnog ulja, podizati krečare, ciglane, pilane i razvijati kemijsku industriju temeljenu na preradi drveta. Tako su u Cerniku krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća radile tri velike tvornice. Tvornica žeste i rakije, keramička tvornica i paropilana Marijevac. Sve su one trošile velike količine drveta koje se iz Psunja dovozilo šumskom željeznicom. 1917. godine vlastelinstvo i dvorac kupuje Aleksandar grof Kulmer, otac poznatog hrvatskog akademskog slikara Ferdinanda Kulmera, koji će agrarnom reformom 1946. biti razvlašćen, a zemlja podijeljena seljacima. Školstvo u Cerniku ima dugu i osebujnu povijest. Franjevački samostan u Cerniku imao je u 16. stoljeću latinsku školu, koja je djelovala još u 18. stoljeću, pa se kao njezin polaznik 1741. godine spominje Matija Antun Reljković, kasnije prosvjetitelj i književnik. Polovicom 19. stoljeća Franjevci poučavaju buduće šegrte, jer je već tada u Cerniku osnovan obrtnički dom sa 150 obrtnika. Danas Cernik ima suvremenu osnovnu školu sa oko 350 učenika. Područni odjeli osnovne škole Matije Gupca u Cerniku djeluju u selima Baćindol, Banićevac, Opatovac, Podvrško i Cernička Šagovina.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5VBI FM. A sada slijede obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 2. kolovoza. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruži te da zajedno provedemo veselu poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatske žene Katarine Zrinski.
0: Pridružite nam se na večeri 7. kolovoza, kada ćemo proslaviti Dan pobjede. Za vrijeme večeri zabavit će nas folklorna grupa Lenek i djeca Hrvatske škole. Rezervirajte svoje mjesto ili stol što prije kako bi svi zajedno proslavili taj tako važan dan u našoj hrvatskoj povijesti, poručuje vam odbor Hrvatskog doma.
2: Škola hrvatskog jezika za odrasle, koju vodi dr. Steven Klarić u Hrvatskom domu, počinje utorak 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sav prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na crewclass@creationclubadelaide.com.
0: Tu su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

0: Prošlo je gotovo 100 godina od objavljivanja prvog stripa s mornarom Popajem, žmirkavim snagatorom koji svoju snagu duguje špinatu. Poruka je međutim ostala ista, od povrća se živi. Premda se priča prema kojoj Popaj posrče limenku špinata kako bi dobio nalet snage i isprašio svakog suparnika još ne pojavljuje u prvim izdanjima iz 1929. Upravo je po tom lisnatom povrću junak stripa, a kasnije i crtića, stekao slavu. Špinat i kelj, oboje bogati vitaminom K1, mogli bi biti ključni za sprečavanje nekih slučajeva kronične plućne bolesti, koja usmrti milijune ljudi diljem svijeta, kažu istraživači sa sveučilišta Edith Cowan, ECU, u Australiji. Treći vodeći uzrok smrti u svijetu, kronična obstruktivna plućna bolest, KOPB, ubija više od 3 milijuna ljudi svake godine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Tu, po život opasnu progresivnu plućnu bolest koja ometa disanje, prema istraživačima, često uzrokuje pušenje i zagađenje zraka, te je odgovorna za oko 6% smrtnih slučajeva u svijetu.
1: No, konzumacija lisnatog zelenog povrća, ne samo špinata ili kelja, već i za sitnih varijanti poput brokule, može dovesti i do 16% veće izgleda da se KOPB izbjegne. Samo jedna dodatna porcija lisnatog zelenog povrća poput kelja ili 45 do 60 grama dnevno realan je način povećanja unosa vitamina K1, dodao je Lee. No, pušači se ne bi trebali oslanjati na to da ih dodavanje te količine lisnatog povrća u prehranu oslobađa od rizika. Isto vrijedi i za ljude koji žive u gradovima s lošom kvalitetom zraka zbog smoga ili onečišćenja od prometa. Iako se čini da zeleno povrće pruža koristi, istraživači su jasni u jednom. Ono neće poništiti pušenje, rekli su sa sveučilišta. Najveća stvar koju možete učiniti za svoja pluća je prestati pušiti i smanjiti izloženost onečišćenju okoliša, upozorio je Lee.
2: Kažu da zidovi imaju uši, ja ne vjerujem u to. Ali vjerujem da jedan stari jastuk zna više o meni nego svi ljudi. Na njemu sam plakao kad me nitko nije gledao. Kad bi samo

0: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
1: Station sponsor.
2: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
4: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme? Promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
3: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
5: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češaju li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
5: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
6: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
5: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
6: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
5: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
6: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okriveni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
5: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
6: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
5: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
3: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
4: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
3: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
1: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
3: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
7: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
8: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika.
3: Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja.
4: U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati. Svijet.
3: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
9: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
10: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
9: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
10: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
9: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
10: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje, pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
9: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke, prema dogovoru, omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
9: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
4: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnoga društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
2: Jutarnja kronika.
11: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
12: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
13: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
14: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
11: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
15: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila geniju slovci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podrug Kokotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Jumančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
16: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo. Biće lijepo.
15: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
2: Jutarnja kronika.
11: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
3: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
2: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
18: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
17: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
19: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
17: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u oči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Tony Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
20: možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u Zratu.
17: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa svjetske i europske doprvake Mađare koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
21: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno mora biti, ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
17: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
22: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM. Program je za vas pripremila Vlasta, a kroz program su vas vodili Dražen, Mario, Kristina i Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati poslije podne i nemojte zaboraviti naš Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Isto tako i naš novi hrvatski zabavni program srijedom u 1. Želim vam ugodnu večer, a do kraja emisije poslušajte još nekoliko naših lijepih pjesama.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, 23. dan jula mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa koji se svakog četvrtka punih 36 godina emituje sa multikultne radio stanice 5 EBI FM na 103,1 MHz.

Večeras su uobičajena obavještenja, informacije iz naše zajednice, aktualnosti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, dosta dobre pjesme iz starog rodnog kraja, a očekujemo mogućnost da imamo i jednog specijalnog gosta u našoj večerašnjoj emisiji koji dolazi iz Sidneja. Preostalo je da vidimo da li će imati vremena da navrati.

Rekoh na početku da možda imamo i gosta u našoj večerašnjoj emisiji, cijeni slušatelji. Nacionalna konferencija Australske laborističke partije trenutno se održava ovdje u Adelaidu i jedan od delegata iz Novog Južnog Velsa i Sidneja, koji je prisutan ovdje ukoliko bude imao mogućnosti da stigne na vrijeme večeras, doći će, a koji je inače bosanskog porijekla, pa će biti vrlo interesantno imati sa njim mali razgovor ukoliko se bude mogao odazvati do 9 sati, jer kao što znamo vrlo je prezauzet sa obavezama. No, klubske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka od 7.30 na večer do ponoći, pa tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje poručuje, poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao razne pite i kolači te bosanska kafa serviraju se tokom večeri, a dobro sobljene bar isto tako stoji vam na raspolaganju, sve to po vrlo pristupačnim klubskim cijenama. Usluge Justice of the Peace isto tako stoje vam na raspolaganju, kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30, te usluge su besplatne, svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424 522 561, dakle 0424 522 561, ukoliko želite nešto unaprijed da vam se obezbjedi, ako ne, onda u klubske prostorije od 7 sati na večer.

izvršni odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice ovom prilikom isto tako obavještava sve svoje članove, prijatelje i simpatizere da je zbog odsutnosti velikog broja članova naše zajednice mjesečno druženje subotom otkazano za ovaj juli mjesec i za sljedeći august mjesec, pa se vidimo ako Bog da u velikom broju u subotu 26. septembra od 7 sati na večer. A klub je otvoren kao i običajno svakog petka na večer, gdje ste svi dobro došli.

Poruka ministarstva i zdravstva Južne Australije glasi: da li znate za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojki je najčešća vrsta raka koji se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 ili više godina, imate pravo na besplatno kontrolni monogram ili rengen dojki kod Breast Cream SI svake druge godine. Kontrolni monogram je trenutno jedini klinički dokazan način da se rak dojke otkrije prije nego što se pojave simptomi. Stope preživljavanja raka dojke su poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme samo 10 minuta, a naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina ili za dodatne informacije nazovite nas na 132050. Besplatne usluge tumača su dostupne ako to zatražite.

Što se vremenske prognoze tiče, cijeni slušatelji, meteorolozi predviđaju za sljedećih nekoliko dana sljedeću temperaturu i prognozu vremena. Za sutra pretežno oblačno, maksimalna temperatura 14 stepeni za subotu, lokalni pljuskovi i 15 stepeni za nedjelju, isto tako pretežno oblačno uz mogućim velikim lokalnim pljuskovima u poslijepodnevnim satima, maksimalna temperatura 16 stepeni. Pretežno sunčano za ponedjeljak 17 stepeni, oblačno sa mogućim padavinama u utorak i u srijedu, temperatura od 15 stepeni, a za sljedeći četvrtak pretežno oblačno sa mogućim lokalnim pljuskovima u jutarnjim satima i maksimalna temperatura 13 stepeni.

Pošto se polako bližimo i kraju naše večerašnje emisije, ceni slušatelji, još jednom da ponovimo da su klupske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka od 7.30 pa sve do ponoći, kada klub i klupske prostorije, dakle kuhinja i bar, stoje na raspolaganju, kao i običajno sve po pristupačnim klupskim cijenama. Isto tako, Justice of the Peace usluge su vam na raspolaganju od 7.30 do 8.30. Sve te usluge su besplatne, svi ste dobrodošli. Redovno mjesečno subotnje druženje za ovaj mjesec i sljedeći mjesec, dakle za juli i august, je otkazano zbog velikog broja naših članova koji su odsutni trenutno, posebno na odmoru u Bosni i Hercegovini. Ponovo sljedeće subotnje druženje bit će u subotu, ako Bog da, 26. septembra, kada vas očekujemo ponovo kao i u prethodnim druženjima u velikom broju. Naše programe, kao i sve programe etničke radiostanice 5IBIFM, možete slušati putem interneta gdje god se nalazili širom svijeta, jednostavno ako idete na www.5ibi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live online. Sa sljedećom pjesmom želimo ugodnu i prijatno večer našim stalnim i vjernim slušateljima Kasimu i Marijen Hodžić.

I to je bilo sve za večeras, cijeni slušatelji. Dođo smo i do samog kraja naše večerašnje emisije. Emisiju uredio je kroz programa svodio Samir, tehničko vodstvo Rozmari. Nadam se da ste ugodno proveli sat vremena. Mi se ponovo čujemo u isto vrijeme u sljedeći četvrtak, ako Bog da, uz Vardarsko holo i ansambl Suada Balte. Ugodnu i laku noć iz studija Etničke radio stanice 5 EBI FM. Assalamu alaikum.